0: le tamaitai o Agnes Towers Moa o le atau toa mo oi. O walu se lau fitu iwaiva, fitu iwaiva, o le tali o lo faa moe moe. Le Friendly Loans, mo no no ngā tupe, tuatusi, loa fitu di, Waipreira Avenue, Henderson.
1: Ma lo faa tele tino ule, mai mo amal faa fonga, I le tau tua rwini sa mo homan pakalame maru o le tae au au tātu yele matangore neiva yaso. Aso fuori ne was fuori yaso. Kuso le tāra folongore neito sanga ma lo fola umarwia. Ia, tātu, fwoi mātua, ma tātu umalama sa pisi, ta pena tamaiti le tae au. Relax. Ma faa vevela alko kosa amor, pesele moa.